Kimsa, dispensa familiar, ut maxi dispensa sa junchin ajej, ula tumilinek estagla chakakwe, ut lochish kunilinek ajelak chakuza la junkapan. Tata, parquina ushman, quilito hok, chalen lunes por domingo, washake conal, arifik ina tzaklok.